soro pe mi lomo mejeji re omo baba lalede tin gele ripa ajoba ji joba ji joba ji o joba ji ko mi omo eyin to pon rodorodo gbogbo eyin te n gbo mi gbe to yi e kuku ni subu danu o a n soro awon tesin driver ma pe mi debi pe set mi gan o fe le pana a e wo e ku fe o e ku be se n pe mi daada te si mo riri eto yi awon kan ma n pe mi lati inu alagba ka mo dupe pupo lowo yin mo dupe pupo pupo awon kan pe mi lati joka mo dupe lowo yin awon tan pe lati lafia ji ofa ire to fi de la orangun won tun tin pe laipe yi sugbon ori ero lewo temi ni won pe si ni o je ke n gbe ipe won awon kan ma pe wa ti o pe radio yi han kete kete lodo awon won pe ilu yi ni sabe nile ekutonu lohun dede wo yi ana won si n pe mi tan ba mi soro wi pe ojo mejo mejo la won ma n gbo eto mi ni sabe ta ba wa wo sabe yi si kutonu o to ibi yi si Kano si Eko ta ba gbe alateko ta nlo si sabe arin riru bi ta wa yi si Kano won tun gburu eto yi nbe ti won gbo kete kete won lo han kete kete ti awon osese mo gbe radio kaakiri agbala ajemu